0: Art Café.
1: Vltavské Art Café zve na 29. ročník divadelní Flóry Olomouc a my bychom teď už měli být ve spojení s šéfredaktorkou slovenského internetového časopisu Mloky.sk, dramaturgyní a kurátorkou Katarínou Cvečkovou. Dobrý den na Slovensko, Katarino.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, děkuji, že jste se na nás našla čas. Loňská Flóra vlastně patřila, nebo jedna z podstatných částí toho programu patřila intenzivní čtyřdenní přehlídce slovenského politického divadla. A letos, jak už říkal Petr Nerušil v tom úvodním telefonátu, má na programu mini profil divadelního souboru Uhol 92. Mohla byste, Kataríno, nám tenhle divadelní soubor trochu blíž představit? Jak charakterizovat jejich tvorbu, jejich divadelní jazyk, co je pro ně určující?
2: Ano, tak já tento soubor sledujem už dlouhodobo vlastně od jejich vzniku, a to či už teda jako divadelná kritička alebo jako spolupracovníčka Alžbety Vrzguli a teda aj tohto súboru. Súbor bol založený v roku 2017 a teraz tak možno dešifrujem ten ich názov Uhol 92, čo to znamená. Je to vlastne generácia práve teda umelcov, umelkyň, ktorí teda sa narodili v roku 1992 a sami seba vlastne charakterizujú ako generáciu, prvú generáciu Slovenskej republiky, ktorá teda vyrastala už v Slovenskej republike, a tým vlastne je poznačená aj ich tvorba, pretože prinášajú vlastne špecifický pohľad tejto generácie na súčasné témy. To by bolo po tej tematickej rovine, a čo sa týka tej formálnej, tak posledné roky veľmi výrazne umelecky formuje tento súbor najmä Alžbeta Vrzgula, režisérka, ktorá vlastne sa vyznačuje takým špecifickým prístupom, ktorý vlastne spočíva najmä v tom, že si sama píše texty. Všetky, čiže každý jej text je vlastne výrazne autorský. Predtým, ako ten text vytvorí, vlastne prebieha veľmi intenzívny rešerš a výskum témy, a zároveň vlastne častokrát ten text je písaný na mieru hereckému kolektívu a súčasne vlastne pravidelne spolupracuje so spolupracovníkmi, ako je teda výtvarná umelkyňa Alžbeta Kutieková, ktorá pripravuje veľmi vizuálne výrazné kostýmy a scenografiu, zároveň vlastne častokrát pracuje priamo s hudobníkmi, ktorí vytvárajú autorskú hudbu pre každé dielo výnimočne teda v rámci tej danej témy. Takže naozaj sa tam miešajú rôzne princípy, a tak by som to ešte vlastne zhrnula, že rôzne spôsoby komunikácie tej danej témy, ktorá teda naozaj je za každým výrazne spoločensko-kritická.
1: Mohli bychom teď konkrétně mluvit o inscenaci Happy End, která bude na divadelní Flóře k vidění. Je to vlastně kombinace antické mytologie a popového muzikálu, nebo muzikálu odkazujícího na popkulturní témata, když to zjednoduším. Tematizuje se tu tradiční uspořádání mužsko-ženských rolí, takový ten odvěký souboj pohlaví. Je to, na první pohled by se vlastně mohlo zdát, že tu zůstáváme v takovém univerzálním tématu mezilidských vztahů, ale je i tahle inscenace v nějakém smyslu slova politickým komentářem k současnému dění?
2: Určitě tak, já si myslím, že dnes a výhradně teda aj na Slovensku to už asi nie je ani možné inak robiť divadlo ako teda s politickým komentárom, a my sme vlastne práve minulý rok bol súčasťou festivalu Divadelný Flóra aj naša spoločná inscenácia, ktorú sme za Alžbetou vytvorili, Eden, kde vlastne jedna z našich respondentiek, ktorých sme vlastne spovedali, nakoniec sa to dostali do textu, povedala takú veľmi múdru vetu, že politika je všetko aj to, čo hádžeš do hrnca, takže tým by som to teda takto otvorila tú tému, ale zároveň teda naozaj tvorba Alžbety Vrzguli sa vyznačuje tým, že ten politický komentár vlastne vkladá do tých inscenácií, a ak ste teda spomínali práve to tradičné usporiadanie mužsko-ženských rolí, tak vlastne popri tom je tam aj výrazná téma ekokataklizmy a environmentálnych dopadov.
1: Další inscenaci od souboru Uhol 92, kterou bude možno v Olomouci vidět, je inscenace Slováci ožijí, hymna pre 21. storočí. Omlouvám se za svou slovenštinu, ale neodolala jsem. Tohle mě fascinuje, tohle představení, tím, že vlastně ještě předtím, než začalo tohle téma být tak aktuální, nebo se vlastně na té politické scéně najednou stalo realitou, tak už vlastně existovalo, nebo už se zkoušela tahle inscenace. To je vlastně fascinující, ne? Že ta politika a to dění kolem nás je někdy jakoby vlastně jako bere těm tvůrcům něco rozpracovaného z ruky nebo z jeviště a vlastně to realizuje. To je takové, jak vrtěti psem úplně naopak.
2: Áno, to bol veľmi teda vtipný moment práve v tom, že naozaj tá inscenácia už vznikala a práve v tom období, keď naša ministerka kultúry ohlásila, že sa bude prerábať naša národná hymna, čo teda veľmi vlastne nahrala na smeč tomuto kolektívu tvorcov a tvorkyň, ktorí teda práve sa kriticky pozerali vôbec teda na našu národnú identitu, ktorú vlastne symbolizuje práve tá hymna. A teda naozaj vtipné bolo na záver sa pozerať teda na to, ako tá realita vlastne dobehla tú divadelnú realitu.
1: Sarkasticky by se dalo říct, že je vám co závidět, že jako je na co reagovat na Slovensku.
2: Ano, každý den je na co reagovat, ano, naozaj.
1: To je, děkujeme slovenským politikům a političkám. Řekla byste ze svého úhlu pohledu, že je vlastně ten proud politického divadla na Slovensku dostatečně silný, dostatečně odvážný, dostatečně hlasitý?
2: Neviem, či by som to úplne vedela takto hodnotiť tým merítkom dostatočne. Ja skôr z toho môjho pohľadu môžem povedať, že ma to stále čím viacej prekvapuje, ako dokáže byť vlastne rôznorodý ten politický aspekt v tých inscenáciách a že sa vlastne neobjavuje už iba na tej nezriadovanej scéne, ale objavuje sa aj priamo vlastne v kamenných institucionalizovaných divadlách a dokonca teda na tej našej prvej scéne v Slovenskom národnom divadle, napriek teda tomu, aké vedenie tam je v tom národnom divadle, tak myslím si, že práve aj minulý ročník divadelnej flóry to ukázala inscenácie, ktoré boli prítomné ako napríklad Pes na ceste, že naozaj aj tieto teda institucionalizované scény si tú politickú tému vlastne berú za svoju a neboja sa vlastne otvorene hovoriť o tom, čo sa deje.
1: Jakou váhu nebo význam má pro slovenské divadelní tvůrce pořádání takových přehlídek nebo showcase, takových momentů, jaký je letos mini profil divadelního souboru Uhol 92 na divadelní flóře Olomouc, nebo jakým byla třeba loni celá jedna programová sekce věnovaná slovenskému politickému divadlu?
2: Tak ten význam je obrovský už od toho, ako som ja vás teda dnes počúvala, ako to povedal vlastne aj riaditeľ festivalu Peter Nerušil, že teda práve súbor Uhol 92 bol medzi tými, ktorým vlastne tento rok boli škrtnuté dotácie, respektíve Rada fondu na podporu umenia vlastne zrušila návrh odbornej komisie z dôvodu, že projekt označila za ideologický, čo vlastne v praxi znamená, že tento súbor vlastne tento rok prišiel o 25 000 na bežné fungovanie. Čiže vlastne aj vďaka festivalom môžu vlastne tieto divadlá a tieto súbory ďalej hrať svoje inscenácie, alebo teda ešte aspoň pár repríz uskutočniť, kým inscenácie pôjdu do dernier. To je tá praktická rovina a potom samozrejme aj tá rovina tej solidarity, ktorú sme vlastne vnímali najmä teda minulý rok, pretože vôbec to, ako bol nakombinovaný ten program, že mali možnosť vlastne odprezentovať svoje diela reprezentanti teda z tých kamenných institucionalizovaných divadiel a zároveň z tej nezávislej scény. A nebolo to len to, že mohli odprezentovať svoje diela, ale zároveň vlastne bol ten program doplnený aj o diskusie, o debaty po predstavenie, ale zároveň aj tematické. Čiže sme vlastne ako tvorcovia a tvorkyne dostali možnosť formulovať a slobodne vyjadrovať tie naše myšlienky a tie naše názory, navzájom sa počuť, navzájom sa stretnúť, inšpirovať sa v tých spôsoboch myslenia a zároveň vlastne počuť aj priamo od českého diváka alebo teda vnímať priamo od českého diváka tú solidaritu.
1: Já mám poslední otázku, Kataríno, takovou složitou filozofickou na ty. Já se vždycky specializuju v Art Café. Jestli vás napadne nějaká odpověď na otázku, jakými prostředky vlastně divadlo umí, nebo divadlo Živá kultura vlastně umí kultivovat nebo kultivuje tu solidaritu ve společnosti, o které Petr Nerušil v úvodu mluvil, nebo jakou s tím máte vy osobní zkušenost?
2: Ja by som naozaj veľmi rada verila v to, že to divadlo a tá živá kultúra stále vlastne tú solidaritu šíri a stále vlastne tú spoločnosť kultivuje. A myslím si, že to práve sa to aj vlastne skrýva v tom pomenovaní živá kultúra, že je to ten vlastne tá jedinečnosť toho živého, zdieľaného zážitku, toho spoločného prežívania tých príbehov, tých dialogov, tých emócií a zároveň to vedomie, ktoré nám to prináša, že sme súčasťou nejakého väčšieho celku.
1: Děkuju a moc zdravím na Slovensko dramaturgyni, kurátorku a šéfredaktorku internetového časopisu Mloky.sk Katarínu Cvečkovou. Děkuju za rozhovor.
2: Děkujem pěkně.
1: No a další hudební pozvánka dnešního Art Café na divadelní Floru Olomouc se týká koncertu, který tam proběhne v rámci večerního doprovodného programu. Proběhne v sobotu 23. května a vystoupí tady slovenští Berlin Manson, od kterých si teď zahrajeme nový single Jukebox.

zubog sural, nejaki česki sedlacki naziv punk. Tak čo som mal, tak čo som mal, tak čo som mal.

zatiaľ čo z jukeboxu hral nejaký český sedlácky nazi punk. Tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal?